0: kwati ya na abone yare aja na ekuno na ko amen
1: kofo okay
0: eye na ko ena de esunsu saso no hu na enwo mochina
1: yes
0: wachina ne da
2: sempa fe
0: na wiye ye